0: Kjøkset The Look i morgenklubben på en onsdag. Nå til dagens topp 10-liste.
1: Ja, det er podcastdagen. Det er jo for et par, tre, fire år siden så var jo det et helt ukjent fenomen. Mm. Podcaster, plutselig så er det overalt. Vi har, Kim og jeg har jo vært på podcast, og vi har vært gjester i en hel drøss
0: med podcaster. Ja, nå er gjest på Klokkepodden, og det er vi, Drueklasen,
1: og masse bilpodder, og så jeg har vært...
0: 80-tallspodden, og...
2: Ja, det er 7000 registrerte podcaster i Norge.
0: Å fy, er det sant?
1: Ja. Og det som er viktigst for oss som podcaster er jo å få så mange lyttere som mulig, men her er det altså 10 reelle podcaster du ikke ante fantes, som jeg er litt usikker på hvor mange som hører på.
0: Men som er ekte.
1: De er helt ekte, det er ikke noe jeg finner på.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over ekte podcaster du ikke ante eksisterte. Plass nummer 10.
1: The Pen Addict.
0: En
1: podcast om penner, blyanter, blekk og papir.
2: Nei, gud av meg.
0: Ja, men den hadde jeg hørt på.
1: Ja, du hadde det. Men da tror jeg ikke det er så mange andre enn deg.
0: Det er mulig. Men disse finnes altså. Plass nummer 9.
1: The Podcast Department.
0: Og det er?
1: En podcast om hvordan man lager og driver podcaster.
0: Dette er altså en topp 10-liste over disse... ekte podcastene som du ikke visste eksisterte da. Plass nummer 8.
1: Community Cat News.
0: Ja.
1: Nabolagssladder gjenfortalt av katter.
0: Som mjauer da.
1: Jeg vet ikke hva
2: det... Fysøren. Den høres litt gøy ut.
0: Ja, plass nummer 7.
1: The Empty Bowl.
0: The Empty Bowl.
1: Ja, podcast som handler om frokostblandinger.
0: Den hadde jeg altså hørt litt
2: på. En hel episode med honnykorn.
0: Ja, men det har det sikkert da. Plass nummer 6.
1: Whatever happened to pizza at McDonald's?
0: Ja.
1: Altså en podcast om hva som egentlig skjedde med pizza på McDonald's.
2: For de hadde pizza før.
1: De hadde pizza, og hva skjedde? Og det er en som har lavet podcast om det.
0: Plass nummer 5 da.
1: Being Jim Davis.
0: Ja.
1: En podcast som analyserer en pusurstripe om gangen.
0: Oh, ja,
1: pusur. Bare en sånn...
0: Jeg har en episode om det.
1: Ja, jeg vet ikke om den holder en time.
0: Ja, det kan jo hende da. Ja. Disse finnes altså podcastene. Plass nummer 4.
1: The worst idea of all times. To personer ser samme dårlige film hver uke og diskuterer den.
0: Det er gøy da.
1: Om det er en film i 52, altså det er en driter som de ser...
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Hver uke, eller om det er ny drittfilm hver uke.
0: Ja, uansett, veldig spesiell podcast. Plass nummer 3.
1: Dead Eyes.
0: Ja.
1: En skuespiller lager en hel undersøkelse-research-serie hvorfor Tom Hanks sparket han fra en liten rolle. Da er du bitter.
0: Ja, plass nummer 2 da.
1: My Dad Wrote a Porno.
0: Ja.
1: Det er ganske kjent.
2: Ja.
1: En podcast om at far til en programleder har skrevet et erotisk roman.
0: Mhm.
1: Og så blir den lest høyt for venner.
0: Ja.
1: Kapittel for kapittel.
0: Hei og
1: hår.
0: Og plass nummer 1 på podcastdagen da. Og reelle podcaster som vi ikke ante eksisterte. Plass nummer 1.
1: Denne skal jeg høre. Who shit on my floor?
0: Og det er?
1: 3 kvinner etterforsker hvem som gjorde fra seg på gulvet etter et bryllup. Dreit på dansegulvet.
0: No shit. Det var altså ekte podcaster, som du ikke ante eksisterte. Det var dagens noe spesielle topp 10-liste på podcastdagen.

0: Balti, Mora og Tarzan Boy. Jeg synes denne låten er helt fortreffelig.
1: Tarzan Boy,
0: ja, ja, ja.
1: Altså, det er så døv tekst da, vet du.
0: Ja, ja, det er
2: tekst, ja.
0: Minner meg bare om Tønsberg,
2: ja.
0: Rett tilbake til en rasende fin tid der. Nei, vet du, det er en fin, egentlig en sommerlåt, synes jeg, altså.
2: Det er gode minner for deg. Er det noen av deg som har Telenor?
0: Ja, ja, ja, Telenor, ja.
1: Jeg har det.
2: Jeg også har Telenor. Men i dag så er det 20 000 Telenor-kunder som kan miste mobilen.
0: Miste den? Altså, ja, sånn ut av lommen? Eller?
2: Ja, for det er en teknisk feil med SIM-kortet. Ja. Som gjør at 20 000 Telenor-kunder mest sannsynligvis får ingen tjeneste på telefonen, og da er det ingenting annet å gjøre enn å gå og få seg nytt SIM-kort eller e-SIM.
0: Nei, men i all verdens land.
2: Ja, og det kan skje i løpet av dagen.
0: Men det får man ikke gjort hvis man bor litt klønte til sånn umiddelbart, da.
2: Nei, det er jo akkurat det.
1: Nå har jo vi vært akkurat på tur i steder hvor jeg ikke tror du kan bare gå ut døra og skaffe deg et SIM-kort, ja.
0: Ja, nei, det er mange steder i Norge,
2: det. Men det er litt krise, egentlig.
0: Mhm. Kanskje folk...
2: Når er det man finner ut av det, da?
0: Ja.
2: Hvordan, når man mister den?
0: Det er akkurat når du står på en flyplass og skal vise boardingpasset.
2: Ja. Det er akkurat da.
1: Eller
2: da
1: en kontroll på T-banen.
0: Ja, for eksempel. Eller skal du skal stå i en butikk og betale et eller annet. Eller at du skal bruke telefonen din som legg eller sertifikat.
2: Ja.
1: Men altså, vi betaler jo med telefon.
0: Mm.
1: Har dere med noe kort? Sånn,
0: nei,
1: det, backup.
0: Nei, jeg var ute og reiser og sånn, ja.
1: Ja, ute og reiser har jeg det. Men sånn til daglig har
2: jeg
1: ikke det.
2: Nei, jeg har aldri med meg kort, ja.
0: Nei, det var ikke noe sånn kjempe vanskelig å gjette seg til, egentlig.
1: Du hadde ikke det før det heller, du.
0: Så det var litt artig at du skulle nevne det.
2: Ikke heller.
0: Nei.
2: Nei,
0: what? Vi skal tilbake til slutten av 80-tallet. Da er det en dansk dame som heter Anne Linette som skriver denne låten her. Musikk.

0: Kid Kershaw i morgenklubben på Radio Norge, fra en tid hvor man da kunne skrive låter uten en eneste mollakkord. Her er det bare happy knoll.
1: Her er det bare glede.
0: Ja, ja, ja. Men er det glede når det gjelder prisstiging? Hva koster ting nå? Oi, oi, oi, det har blitt mye dyrere. 31 kroner literen for bensin. Det er veldig dyrt, altså.
1: Vi har jo muligheter her i storbyene til å se litt. Jeg har en app med drivstoffpriser,
0: ja,
1: hvor du kan gå inn og se hvor mye diesel og bensin koster de forskjellige stedene. Mm. Og jeg må si det at der passer jeg på, altså.
0: Hva gjør du, du som hører på nå? Kan du ikke ringe oss og fortelle hva du gjør for å kunne spare penger, eller hva du har måttet kutte ut?
2: Ja, ja, jeg tror det er ganske mange som tar litt kortere dusjer nå enn før.
0: Ja, tror du det?
2: Ja,
0: ja, ja. Enda med Norgespris?
2: Ja, det kan være.
0: Ja. Eller handler en gang i uken, eller gjør noen sånne smarte ting. Ring oss 08282.
1: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Kløfta krysset Julensaker på E6 retning Oslo, der venstrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. Nødetater er på vei.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kveld.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen cardio.
16: Nei.
18: Ingen Kims, ingen kos.
19: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
20: Men i Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
21: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
22: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
23: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
24: Meka.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette

0: Simply Red. Det er ikke så lenge siden de var i Norge og spilte og sang. Dette er Radio Norge. Det er dyrt om dagen, det er ingen tvil. Det er det vi snakker om i dag. Hva du måttet kutte ut, eller hva kan være tips for andre? Med på telefonen fra Hjelmås, Sigmund, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva du har måttet kutte ut, eller kan gi oss noen tips?
1: Jeg har ikke kuttet ut noe direkte, men jeg har satt i en sparedusj.
2: Sparedusj,
1: ja? Ja, og få tenårene til å dusje i 10 minutter i stedet for en halv time.
2: Ja. Hvordan har det gått?
1: Nei, det går egentlig veldig greit. Det er bare å sitte foten her og se, sånn er det strømmende dyr, og hvis ikke, så må vi kutte ut noe annet.
0: Ja. Ja.
1: Og så handler vi en gang i uken.
0: Ja,
3: det er smart.
1: Minimerer matsvinn. Mm. Og hvis jeg er tom for liter melk, så kjører jeg ikke ut for å kjøpe kun den literen. Da klarer vi oss godt uten melk neste morgen, og så tar vi det når vi skal ut.
2: Ja, ja, men så det der er sånne ting som jeg tror sitter i hos meg også. Sånn, jeg har ikke melk, jeg må ha melk. Ja. Du må ikke ha melk, du må ikke ha det.
1: Nei, og så får du ned kilometer sånn på bil, og da blir forsikringen billigere. Sant? Hvis du øker opp fra 12 til 16 000, så er det 1000 kroner, sant?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så er vi veldig nøye med strømmen. Sånn at du trenger ikke varmekablet på 26. Det er like behagelig om du går ut på 20 grader på badet om morgenen.
2: Ja, det er litt enig.
3: Her er vi ikke helt enig med.
1: Nei.
3: Men hvis du bruker bare 10 minutter, så klarer du 20 grader, vet du, Kim.
1: Ja, det går helt. Og så har vi byttet til sånn kaffemaskin, sånn at det er null kaffesvinn. Jeg trekker akkurat den kaffeen jeg skal ha.
0: Du, med sånne kapsler?
1: Nei, ikke med kapsler, med kaffekvern.
0: Og
1: med
0: kaffekvern, ja.
3: Kvern og alt,
0: ja, men det varmer jo mitt hjerte, Sigmund. Ja. Det er jo mye bedre kaffe i tillegg.
1: Ja, og så kjøpte jeg en bruktmaskin. Jeg går ikke og kjøper ny.
0: Nei.
3: Finn.no
1: er jo... Jeg kjøpte en bruktmaskin, og så kjøpte jeg nye deler for 89 kroner på nett, og så fikser jeg den, og så...
0: Du er virkelig...
2: Jeg føler at vi har mye å lære av deg, Sigmund. Dette var gode tips.
1: Mm. Og da har du fast kaffe, så er det null svinn, for kaffe er jo svindyr.
0: Ja.
1: Og så følger jeg med på tilbud.
0: Du vet, det kan være tips for kaffedagen, som er i morgen, Sigmund. Det er en egen dag for det. Så dette var rasende fine tips. Tusen takk for praten. Ha det godt, da.
1: Jo.
2: Ha det godt.
0: Det er, dette var jo,
3: planlegging er nok mye av stikkordet her. Altså.
0: Sett på 10 minutter, en spiders, kaffe, akkurat det du skal ha. Det var mye bra ting her. Altså.
2: Veldig bra.
0: Og må ikke ha melk.
2: Nei, men akkurat det, man må ikke ha alt man er vant til å ha.
0: Har du tips og triks i hverdagen til at det kan spares penger, så ring 08282. Her kommer Kenny Rogers og The Gambler.
3: Jeg kan spille poker.
4: On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Men at Work og Down Under, ekte kangaroo-pop på Radio Norge. Og nå i morgenklubben med Lovende Co på en fin onsdag skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, kun en er sann, og med på telefonen fra Malvik i Trøndelagen så blir det. Jonny er med oss. God morgen, Jonny.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, sitter du i kø, eller?
1: Sitter i en lang kø, for motorveien oppe her er stengt, så alle sitter og kjører på gamleveien, og det er lang kø.
2: Malvik, der jeg har vært, vet du, det er ned mot sjøen. Fin utsikt.
1: Ja, ned mot sjøen. Jeg bor på Vikhammer i Malvik.
0: Ja, ja. Flott. Men hvor er du eksakt akkurat nå, da? Fordi nå er vi jo...
1: Nå står jeg midt på Væresletta.
0: Ja, ja. Og der er det kø. Lenger enn vanlig.
1: Mye lenger enn vanlig.
2: Mm. Det er den fine motorveien, det vet du, Loven, som vi kjørte for 14 år siden.
0: Ja, ja, visst var det
2: det. Mm. Værnes.
1: Skandalprosjekt.
2: Ja, skandalprosjekt, ja. Hva holdt på en stund?
1: Holdt på en stund til og
0: med. Jonny, nå skal vi ha det gøy her, for nå skal vi fortelle tre historier, og kun en av historiene er sann.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har lommelykt i døren? Hvem har lommelykt i døren?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Jeg har det.
4: Jeg har en sånn praktisk liten bod under trappen, og den boden er veldig mørk, for den blir jo trangere og trangere, eller lavere og lavere, fordi den går under trappa, naturlig nok. Så jeg bare har hengt en sånn lommelykt i døra på baksiden der.
0: Oh, ja.
4: Litt irriterende, for det er sånn når du lukker døra, så slenger den jo og dingler, ikke sant, og slår i døra.
2: Så slår i døra.
4: Ja, det gjør den. Men jeg har en lommelykt hengende der.
0: Ja, nei, jeg har en lommelykt i døren, og det er jo fordi at det skal jo være en viss sikkerhet, og jeg har jo vært gammel agent.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Sånt, så jeg har en sånn svær sånn eikedør, og inni der så har jeg da fått laget sånn at jeg bare trykker på en sånn liten serie som en sånn kvist, og så trykker du den kvisten, og så slopp, så er det en lommelykt der. Ja, nei, det er en lommelykt som spretter ut.
4: Det?
0: Hvis det er midt på natten, og all strømmen er gått.
4: Men da finner ikke du den knappen, da?
0: Jo, den vet jeg, den kan jeg lage i blinde. Den har jo, den vet jeg hvor er.
4: Ja,
0: det er smukt.
4: Hvis du vet hvor den er, så kan du åpne døra da, hvis det blir
0: den. Det er ikke, nei, det er jo hvis strømmen går da. Det er sikkert.
4: Ja, men da trenger du jo ikke en lommelykt inni en vegg i en tredør med en treknapp.
2: Synes det høres veldig rar ut den der historien. Nei, det er jeg som har lommelykt i døra. Det er en sånn liten lommelykt med magnet på. Og jeg skulle skifte dørhåndtak på bilen min her, for den hadde, det hadde gått i stykker. Og da er det veldig mørkt og kronglet inni en sånn dør, så har jeg en liten lommelykt oppladbar med magnet. Den satt jeg inn i døra, så heiver jeg på dørhåndtak og dørtrekk og alt, og koblet til, og alt virket som bare det, og skal jeg rydde vekk verktøyet mitt, da var lommelykta borte.
0: Så, ja, det kan du ikke ha, for
2: det... Så da lyste den inne i der, da.
0: Det blir jo som batteri, når batteriet blir liggende i mange år, så blir det jo som batterisyre. Ja,
2: nei, det er jo oppladbar. Det er,
0: ja, men det er batteri det nå.
2: Ja, det er mulig.
4: Det er bra at det ikke var hodelykt, altså du mistet hodet inne i døra.
2: Ja. Jeg satt med hodet inne der. Nei, altså jeg har lommelykt inne i døra.
0: Ja, Jonny,
2: kan ta den ut en dag,
0: hva
2: da.
0: Tenker du om det? Hvem har lommelykt i døren, tror du, da?
1: Nei, dette var jo tre veldig fantasifulle historier, men jeg tror bilmekanikeren Geir ikke glemmer noe verktøy inni bilen når han er ferdig. Jeg kan kjenne meg igjen, Loven, med å ha en lommelykt strategisk plass etter tilfellet strømmen går. Mm. Det har nå jeg også, den henger ved siden av sikringsskapet. Men det var litt fantasifull det der med treknappen, og jeg tror jeg går for Kim i dag. Ja.
0: Du går for Kim i dag, og er det riktig da? Nei da! Det er faktisk Geir Skau, ja, altså. Begynner å bli voksen, vet du.
2: Ja, men jeg har glemt jeg mye inn i dører innmellom, ja, altså. Men da, så det her...
1: Det er sløft, Geir.
2: Det er sløft. Her henger en liten lommelykt inn i døra mi.
0: Nei, men også jeg kan...
1: Det er å mekke bilen og glemmer ikke verktøy inn i bildører og...
2: Nei, det gjør
0: det. Kirurger har jo glemt igjen forskjellige redskaper i folk, så det, alle kan gjøre feil der, altså. Og Jonny, jeg kan bare si en ting til deg. Altså, jeg har den ikke inne i døren, den lommelykten, for den er mye nærmere. Jeg har den ved sengen, tilfelle rottefelle, så det skal være sikkert for familien. Altså, rett og slett bare av sikkerhetsgrunner, altså. Ja, ja.
1: Ja, men det er lurt.
0: Det er lurt. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Ha det.
0: Ha det. Og nye sjanser i morgen i Bløffmakerne. Nå til musikken igjen. Her er Meredith Brooks og Bitch på Radio Norge. God morgen.

0: Roxette, listen to your heart. Det er lille lørdag og høstferie for halve landets skoleungdom. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste. Det er jo tross alt podcastens dag i dag.
1: I dag er det det, vet du. Det er 10 reelle podcaster du ikke ante fantes.
0: Så da... Dette er ting som eksisterer?
1: Som eksisterer.
0: Wow. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over ekte podcaster du ikke ante eksisterte. Plass nummer 10.
1: The Pen Addict.
0: Pen Addict.
1: En podcast om penner, blyanter, blekk og papir.
2: Nei, gud av meg.
0: Ja, men den hadde jeg hørt på.
1: Ja, du hadde det, men ja, da tror jeg ikke det er så mange andre enn deg.
0: Det er mulig, men disse finnes altså. Plass nummer 9.
1: The Podcast Department.
0: Og det er?
1: En podcast om hvordan man lager og driver podcaster.
0: Dette er altså en topp 10-liste over disse ekte podcastene som du ikke visste eksisterte da. Plass nummer 8.
1: Community Cat News.
0: Åja.
1: Nabolagssladder gjenfortalt av katter.
0: Som mjæver da.
1: Jeg vet ikke hva.
2: Å, fy søren. Den høres litt gøy ut.
0: Ja, plass nummer 7.
1: The Empty Bowl.
0: The Empty Bowl.
1: Ja, podcast som handler om frokostblandinger.
0: Den hadde jeg altså hørt litt
2: en
0: rann på.
2: En hel episode med honnykorn.
0: Ja, ja, ja, men det har det sikkert da. Plass nummer 6.
1: Whatever happened to pizza at McDonald's?
0: Ja.
1: Altså en podcast om hva som egentlig skjedde med pizza på McDonald's.
2: For de hadde pizza før.
1: De hadde pizza, og hva skjedde? Og det er en som har lavet podcast om,
0: det. Plass nummer 5 da.
1: Being Jim Davis.
0: Ja.
1: En podcast som analyserer en pusurstripe om gangen.
0: Og ja, pusur.
1: Altså bare en sånn...
0: Ja. Jeg har en episode om det.
1: Ja, jeg vet ikke om den holder en time.
0: Ja, det kan jo hende da. Ja. Disse finnes altså podcastene. Plass nummer 4.
1: The worst idea of all times. To personer ser samme dårlige film hver uke og diskuterer den.
0: Det er gøy da.
1: Om det er en film i 52, altså det er en driter som de ser...
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Hver uke,
0: ja.
1: Eller om det er en ny drittfilm hver uke.
0: Ja, uansett, veldig spesiell podcast. Plass nummer 3.
1: Dead Eyes.
0: Ja.
1: En skuespiller lager en hel undersøkelse, research-serie, hvorfor Tom Hanks sparket han fra en liten rolle. Da er du bitter.
0: Ja, plass nummer 2 da.
1: My Dad Wrote the Porno.
0: Ja.
1: Det er ganske kjent.
2: Ja.
1: En podcast om at far til en programleder har skrevet et erotisk roman.
0: Mhm.
1: Og så blir den lest høyt for venner.
0: Ja.
1: Kapittel for kapittel.
0: Hei og hår.
1: Flav.
0: Og plass nummer 1 på podcastdagen da. Og reelle podcaster som vi ikke ante eksisterte. Plass nummer 1.
1: Denne skal jeg høre. Who shit on my floor?
0: Og det er?
1: Tre kvinner etterforsker hvem som gjorde fra seg på gulvet etter et bryllup. Dreit på dansegulvet.
0: No shit. Det var altså ekte podcaster igjen, som du ikke ante eksisterte. Det var dagens noe spesielle topp 10-liste på podcastdagen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: lyser den nå. Det var fullmåne for fire dager siden.
1: Det var fin I dag også, jeg så den.
0: Ja, ja, flott, flott, flott.
1: I går handlet jeg I en butikk. Ja. Jeg var på Meny på Oslo City, skulle kjøpe en baguette. Mm. Gjorde det. Nå leser jeg avisen. Meny butikk på Oslo City stengt på grunn av skadedyr.
0: Nei, altså du var på en butikk, handlet, og så... Er den nå stengt?
1: Ja, den stengt. Og så,
0: ikke for at du hadde vært der?
1: Nei, det ikke jeg som skadedyret, tror jeg, fordi skadedyrene har blitt observert I himlingen på menybutikken der.
0: Åh?
1: Ja, og det nok rotter, tenker jeg.
0: Ja, det første også sånn, det skadedyr, det jo ikke møll eller mygg. Eller
1: I himlingen I taket der, nei.
0: Nei.
1: Det jo, altså tenk deg å være rotte på Oslo City, det jo helt genialt, men det som rart at de, nå har de jo stengt butikken selvfølgelig for å prøve å finne ut av hvordan de skal løse det, men serveringsstedene I samme etasje, for det jo, der ligger det jo både en sånn Burger King.
2: Ja, det ligger massevis av Fly Chicken og alt mulig.
1: Ja, det ligger der. Masse serveringssteder I samme etasje som Meny. De holder åpent. Og hvis det først en rotte inne på Meny, så det jo en rotte andre steder da.
0: Det en rotte, ikke sant? Det det man sier I sånne mafiafilmer.
1: Jeg vet ikke om det rotte da, men skadedyr må jo være det. Eller det kakkelakk? De kan jo ikke stenge.
0: Nei, du stenger ikke på grunn av en kakkelakk. Det vil jeg ikke tro. Altså, går de opp I himlingen? Altså,
2: ja, de blir opp I taket da.
0: Ja, ja.
2: Det klart det. Det jo det ikke så mye som skal til før en rotte finner noe å spise, altså.
0: Nei. Men da kommer det sånne folk, vet du, som har peiling på dette, så blir det fikset. Så
2: ja, det,
0: være redd for det.
1: Det blir jo fikset, men det var så udig at jeg var der I går, samtidig som de rottene løp rundt, så kjøpte jeg meg en baguette.
0: Ja, men du sa jo at den der baguetten hadde gått opp litt I pakningen der. Altså, det var akkurat
1: Nei,
0: som
1: det
0: var.
1: Nei, det hadde ikke.
2: Halen stikker ut
1: da. Det var litt åpen.
0: Ja, altså litt sånn myk I kanten på det.
1: Jeg har suttet på den, som liksom våt baguette.
2: Furry baguettes.
0: Å fy flott, nå beklager til de som spiser frokost akkurat nå, men sånn det I hvert fall. Rotter, greit. Sånn
2: det. Kanskje, vi vet ikke, nei, men det jo sannsynlig.
0: Ja, nei, vi finner jo bare på en del.
2: Ja, ja, ja.
0: Det jo liksom det vi driver med da. Dette Radio Norge. God morgen, velkommen Michael Jackson på onsdag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i Radio-appen.
2: God morgen og god lille lørdag, og vi kan glede oss til denne timen en fun fact.
3: Hva sier du til alkohol på kino?
2: Alkohol, finnes ikke det?
3: Jo. Jo, men hvor mange driver med dette her egentlig?
2: Åja, nei, det var gøy. Ja, det gleder vi oss til. Kino, hvertfall, og litt børst på kino, er ikke det du ville sagt da? Ja, ja, god morgen.

0: Døm Døm Boys, Splitterpine i morgenklubben på Radio Norge.
1: 18% av befolkningen i Oslo drikker alkohol på kino.
2: Oi, oi, det var mye, synes jeg.
1: Det er kjempemye. Ja. 18%.
0: Men er det medbrakt da, eller?
1: Nei, nei, det er jo ikke lov.
0: Nei, det er jo ikke lov.
1: Det, det står
0: jo
1: ikke noe om her.
0: Nei, nei, nei, men det er for at det er serveringer rundt omkring.
1: Ja, det er jo det der. Jeg synes jo det er så hyggelig. Innimellom, jeg har begynt å gå litt på kino med en venninne. Hun kjører alltid, for vi er jo naboer. Og så får jeg meg et glass rødvin mens vi ser på film, og hun må drikke brus. Ja. Jeg synes det er så hyggelig å kunne ta et glass vin når jeg sitter og ser på film.
0: Ja, jeg har, bare gjort det noen få ganger, og jeg tenker jeg har egentlig mer lyst på brus.
2: Ja, det, det passer ikke inn.
0: Nei, det, det er noe som ikke passer.
2: Ja.
0: Men, passer. Og som regel er det ikke så veldig bra vin heller. Og så er det sånne bittesmå glass, og så velter du det, og så er jeg redd for det. Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Men et glass rødvin, det er så filmete.
0: Ja, jo,
1: jeg, det er mye mer filmete enn brus, for meg.
0: Nei, men filmete, vi snakker kino.
1: Ja, ja, ja, jeg er med sånn, på kinopraten. Jeg bare sier at jeg, hvis man ser film
2: hjemme. Jeg er helt enig, jeg skjønner hva du mener altså, ja. Det, men jeg drikker aldri på kino. Jeg er jo ofte på kino.
1: Ja, men du kjører jo bil.
2: Ja, jo, så, ja, jo, jo, ikke alltid.
0: Nei.
2: Men det, bare, det er liksom ikke der.
0: Nei, men det var da voldsomt. Det finnes jo da flere steder i Norge som har den type. I større byer så er det jo, kan man ta et glass vin eller en pils. Pils kan du ikke drikke, for da må du jo ut og tisse.
2: Ja, men hvis du må passe
1: på. Men ikke brus? Hva er forskjellen på øl og brus?
2: Du har jo ikke mer enn sixpack inn.
0: Nei, jeg har ikke det. Nei, det er godt. Men jeg drikker jo aldri opp hele brusen heller. Nei, men nok om det. Det var ganske mange, Kim.
1: Ja, 18% i Oslo drikker alkohol på kino.
0: Ja, det er et storbyfenomen, tror jeg. Dette er Radio Norge. Det var dagens fun fact. Og nå til Alanis Morissette og Ironic. Skal jeg ta en glass rødvin neste gang, altså.
2: Gjør det.

0: Få en fin onsdag skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, kun en er sann, og med på telefonen fra Malvik i Trøndelagen, så blir det. Jonny er med oss. God morgen, Jonny.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, sitter du i kø, eller?
1: Sitter i en lang kø, for motorveien oppe her er stengt, så alle sitter og kjører på gamle veien, og det er lang kø.
0: Jonny, nå skal vi ha det gøy her, for nå skal vi fortelle tre historier, og kun en av historiene er sann.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har lommelykt i døren? Hvem har lommelykt i døren?
3: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg.
4: Jeg har det.
3: Jeg har en sånn praktisk liten bod under trappen, og den boden er veldig mørk, for den blir jo trangere og trangere, eller lavere og lavere, fordi den går under trappa, naturlig nok. Ja, så jeg bare har hengt en sånn lommelykt i døra på baksiden der.
0: Oh, ja.
3: Litt irriterende, for det er sånn når du lukker døra, så slenger den jo og dingler, ikke sant, og slår i døra.
4: Så slår i døra?
3: Ja, det gjør den. Men jeg har en lommelykt hengende der.
0: Ja, nei, jeg har lommelykt i døren, og det er jo fordi at det skal jo være en viss sikkerhet, og jeg har jo vært gammel agent.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg har en sånn svær sånn eikedør, og inni der så har jeg da fått laget sånn at jeg bare trykker på en sånn liten serie som en sånn kvist, og så trykker du en kvisten, og så slupp, så er det en lommelykt der. Ja, nei, det er en lommelykt som spretter ut.
3: Det?
0: Hvis det er midt på natten og all strømmen er gått.
3: Men da finner ikke du den knappen da?
0: Jo, den, vet jeg, den kan jeg lage i blinde. Den, har jo, den vet jeg hvor er.
3: Ja.
0: Nei, det er smukt.
3: Hvis du vet hvor den er, så kan du åpne døra da. Hvis det, den det er ikke,
0: nei, det er jo hvis strømmen går da. Det er
3: ja, men da

0: døra.
1: Ja, Johnny, kan ta den ut en dag, hva da. Tenker du om det? Hvem har lommelykt i døren, tror du da?
2: Nei, dette var jo tre veldig fantasifulle historier, men jeg tror bilmekanikeren Geir ikke glemmer noe verktøy inni bilen når den er ferdig. Jeg kan kjenne meg igjen, loven med å ha en lommelykt strategisk plassert til for strømmen går. Mm. Det har nå jeg også, den henger ved siden av sikringsskapet. Men det var litt fantasifull det der med treknappen, og jeg tror jeg går for Kim i dag.
1: Du går for Kim i dag, og er det riktig da? Nei da! Det er faktisk Geir Skau, ja, altså. Begynner å bli voksen, vet du.
0: Ja, men jeg har glemt det. Jeg blir inn i dører innmellom, ja, altså. Men da... Så det her...
2: Det er sløft, Geir.
0: Det er sløft. Her henger en liten lommelykt inn i døra mi.
1: Nei, men også, jeg kan...
2: Det er å mekke bil, ja, og glemmer ikke verktøy inn i bildører og sånn.
0: Nei, det gjør det.
1: Kirurger har jo glemt igjen forskjellige redskaper i folk, så det, alle kan gjøre feil der, altså. Og Johnny, jeg kan bare si en ting til deg. Altså, jeg har den ikke inne i døren, den lommelykten, for den er mye nærmere. Jeg har den ved sengen, tilfellig rottefelle, så det skal være sikkert for familien. Altså, rett og slett bare av sikkerhetsgrunner, altså. Ja, ja.
2: Ja, men det er lurt.
1: Det er lurt. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
2: Ha det.
1: Ha det. Og nye sjanser i morgen i Bløffmann.

0: Cher i morgenklubben på Radio Norge. Kim sier, jeg har smakt på alt jeg. Og da snakket vi om Linn Skåber og Thomas Numme, som hadde en prat her hvor
1: jeg elsker teorien til Linn Skåber. Det handler om at man vet som voksen hva diverse ting rundt deg
0: også smaker. Badekar.
1: Badekar, treverk, hva veggen smaker, hvordan det er å slikke på et vindu. Du vet jo hvordan det kjennes i munnen. Når man er voksen, så kan man jo identifisere det veldig lett.
0: Ja, men jeg har da ikke, jeg har ikke smakt på badekar.
1: Det må du ha gjort.
0: Nei.
1: Har du ikke ligget som barn i badekaret og liksom bare
2: sleiket på kanten?
1: Ja.
2: Nei, ja, det,
0: jeg,
2: altså, det har ikke jeg som har gjort.
0: Remi, har du gjort det?
3: Nei.
0: Henriette, har du gjort det? Du har gjort det, ja.
1: Er det en jentegreie?
2: Ja, det må jo være det.
1: Er det en jentegreie å smake på alt?
0: Ja, dere
1: jeg var
0: har jo mye hardt i munnen.
1: Ja, jeg var ekstrem som barn. Jeg vet at jeg har spist på kanskje mer enn andre. Ja. Det er greit nok, liksom. Men jeg vet, jeg kan identifisere, altså jeg, nå tar jeg meg headsetet.
0: Ja.
1: Det skinner, den skinneringen.
0: På høytelefonen, ja.
1: Ja, på høytelefonen. Ja. Jeg vet hvordan det smaker.
0: Hvordan vet du hvordan det smaker?
1: Jeg vet akkurat hvordan det føles å ha den på tunga.
2: Men hvor lenge er det siden du har smakt på det?
1: Nei, det er kjempelenge siden. Jeg vet jo hvordan skinn føles på tungen. Jeg vet akkurat, jeg kan kjenne på det.
0: Hvordan har du tungen borte i headsetet ditt?
1: Nei, altså jeg har jo ikke hatt det på dette, da. Jeg har ikke sittet her på jobben. Når dere går, så sitter ikke jeg alene i timen min.
0: Ja, nå tviler jeg faktisk litt, altså. Ja,
1: men man vet jo hvordan det smaker, eller hvordan det kjennes ut inni munnen.
0: Nei.
1: Man er jo trent opp til å vite. Altså, jeg kan se på, jeg har en koffert her sånn. Jeg vet hvordan den smaker.
2: Ja.
1: Jeg kan se på teksturen og se sånn, ah, den kommer til å føles akkurat sånn. Det må dere da være enige.
0: Nei, det er vi egentlig ikke, altså. Det altså.
2: For det er veldig rart. Altså, det ene som kom opp her er at du har smakt på penger. Det kan ha forekommet.
1: Du har smakt på mynt.
2: Bare mynt, ja, da jeg var liten. Men da fikk vi streng beskjed at det skal du i hvert fall ikke gjøre.
1: Nei, men det er ikke noe farlig heller. Du vet jo hvordan, altså du kan jo det, du vet jo å pusse tennene med såpe. Du vet hvordan det smaker med såpe?
2: Ja. Fordi broren min lurte meg til det.
1: Og du vet forskjell på Lano og Zalo? Det kjenner du forskjell på når du smaker på det?
0: Zalo har jeg ikke smakt på.
1: Jo, det har du smakt på.
2: Jo,
1: alle
2: jeg
1: har smakt på Zalo. Så du også vet hvordan
2: ja,
1: det smaker
2: det
1: med Zalo.
2: Ja, men det er jo feiltagelse. Jeg har jo ikke stupt ned i oppvaskommen for å sjekke hva det smaker
1: av Zalo. Nei, det har jo ikke jeg heller, men du har jo fornemmelse at det har vært borte i nærheten av deg.
0: Ja. Men mikrofonen der, for eksempel, vet du hvordan den smaker?
1: Ja, ja, den hetta der, ja. Ja, selvfølgelig. Det ser du med en gang. Jeg vet jo akkurat hva som skjer.
2: Det smaker
1: med,
2: ja, du, gammel madrass.
0: Du snakket om på en måte selve snusboksen også. Du vet hvordan den selve boksen smaker.
1: Ja, men den har jeg smakt på mange ganger.
0: Hvorfor det?
1: Nei, for at jeg biter på alt. Jeg biter på alt. Men jeg kan også ta på et tastatur, så vet jeg akkurat hvordan det vil være å slikke på disse.
0: Nei, vet du,
2: nei. Det skal man ikke gjøre.
1: Ja, men det er ikke at jeg gjør det, men jeg vet hvordan det er.
0: Og du er den der ungen som slikker på gjæret på vinteren.
1: Ja,
0: hele
1: tiden.
0: For du gjorde det ikke bare en gang.
1: Nei. Men jeg har aldri sittet fast. Jeg er lur, du må bare spytte litt ekstra, så sitter du ikke fast.
0: Holde lenge nok. Fy faen, ass. Spytte litt ekstra, så sitter man ikke fast der.
1: Det var de siste ordene fra meg i dag. Husk å spytte litt ekstra. Det er tross alt lille lørdag.
0: Det er Radio Norge du hører på. Ja da, nei da, så jo da, nei da.

0: Frankie Goes to Hollywood. Relax. God morgen. Vi pleier alltid å ta en liten prat hva vi skal gjøre etter, gjøre etter sending. Og er det noen som skal gjøre noe spennende, noe morsomt, noe rart da?
1: Nei, ikke noe spennende, men jeg skal på Bislett bad og svømme.
0: Nei, skal du det?
1: Ja, det er så lenge jeg har vært.
0: Ja, det er bad.
2: Hvor lenge svømmer du når du er der?
1: Ja,
0: er hvor langt svømmer du egentlig?
1: Nei, jeg svømmer.
0: Eller dupper du?
1: Jeg bare dupper tærne, ja. Nei, jeg svømmer en halvtimes tid.
2: Ja, det holder jeg. Og så er det bastu og
1: boblebad. Og så er det bastu, og så er det boblebad, og så svømmer jeg litt til, og så, ja. Ja.
0: Jeg skal sette sammen en løvsamler, og som man da skal skyve...
1: En samler, til, ikke blåser?
0: Nei, blåser er jo bare altså, den største dystegreia som finnes, for at du blåser... Altså,
2: ja, hvor svær er den?
0: Jeg bruker blåser til alt mulig, men altså, til løv, da går du bare over til naboen, eller altså, du blir ikke borte.
2: Ja, hva nei, gjør du med løvet når du har samlet det?
0: Det tar jeg enten i en kompost eller svære sekker. Men den tar barnåler også, og så skyver du bortover, og jeg er så spent på den, virker eller ikke?
1: Det er en støvelse. Suger for plen?
0: Nei, det er ikke støvelsen, det er manuell, den som bare samler opp i en beholder bak.
2: Yes. Ja, men hvor svær er den beholderen? For du må jo stoppe hele tiden og tømme
0: den. Nei, den er ganske stor, altså. Ja, ja. Det er en sånn halv søppelsekke-aktig greie, så du trenger ikke å tømme så ofte.
2: Vi får se, da.
0: Ja, ja. For sånne ting vanlig så fungerer.
1: Men du har ikke prøvd den før?
0: Nei, jeg har ikke prøvd den.
1: Åh, dette blir spennende.
0: Ja, ja, ja, skal få høre, vet du. Fullt referat. Men løvblåse er også, for du skal jo ta, du kan ta det opp i hjørnet.
1: Ja, ja. Jeg har jo kjøpt
0: løvblåse. Det er jo løvblåse, det er jo under... Det er gøy, det.
1: Ja, det er jo 40 hester, da.

0: The Boys of Summer med Don Henley. Takk for at du hører på. I kveld det premiere på en ny sesong med Norges dummeste på TV2 og TV2 Play. Og en av de som med der nå, det Benedikte Adrian.
1: Benedikte, du på Norges dummeste?
2: Ja, det jeg.
1: Var det gøy å bli spurt om det da?
2: Jeg skal love deg, jeg satte meg ned da de ringte og sa vi ringer fra Norges dummeste. Nei! Ja, men jeg tenkte at hvis du skal være tøff så må du si ja til det. Og jeg har ganske mange venner som har sagt at det hadde ikke de turt å si ja til å være med på.
1: Nei, jeg hadde ikke turt.
2: Hadde du ikke?
1: Nei. Nei, du gæren? Nei, eksponere alle mine svakheter sånn. Nei.
2: Ja, det akkurat det. Så jeg også, jeg tenkte meg veldig kort om, så sa jeg ja, så sov jeg dårlig to netter. Og så tenkte jeg, samme hvordan det går, så får jeg bare eie det. Jeg ikke politiker, jeg ikke statsviter, jeg må egentlig ikke kunne så mye av dette. Men du vet, jeg har jo levd lenger enn en del av de som med her, så det jo ting og tang jeg har plukket opp. Ja.
1: Litt fordel da.
2: Litt fordel føler jeg man har med alder, når man på det der. Men det var veldig gøy da.
0: Så er Benedikte Adrian, og du kan også se henne på Norges dummeste på TV2 og TV2 Play fra i kveld. Nå skal vi til Eric Carmen. Dette Hungry Eyes.

0: Newton-John. Takk for at du hører på Radio Norge. I dag er det den internasjonale podcastdagen. I morgenklubben med Loven og Ko så ble den dagen markert med en egen topp 10-liste som var topp 10 podcaster du ikke ante fantes. Vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
1: Being Jim Davis.
2: Ja.
1: En podcast som analyserer en pusurstripe om gangen.
2: Og jeg puser
1: altså en sånn...
2: Ja. Ja. Jeg har en episode om det.
1: Ja, jeg vet ikke om den holder en time.
2: Ja, det kan jo hende da. Ja. Men disse finnes altså podcastene plass nummer 4.
1: The worst idea of all times. To personer ser samme dårlige film hver uke og diskuterer den.
2: Er ja. Det... Nei, det er gøy da.
1: Om det er en film i 52... Altså, det er en driter som de ser...
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Hver uke,
2: ja.
1: Eller om det er en ny drittfilm hver uke.
2: Ja, uansett veldig spesiell podcast. Plass nummer 3.
1: Dead Eyes.
2: Ja.
1: En skuespiller lager en hel undersøkelse, research-serie, hvorfor Tom Hanks sparket han fra en liten rolle. Det er da du bitter.
2: Ja, plass nummer 2 da. Det.
1: My Dad Wrote a Porno.
2: Ja.
1: Det er ganske kjent.
3: Ja.
1: En podcast om at far til en programleder har skrevet et erotisk roman.
2: Mhm.
1: Og så blir den lest høyt for venner.
2: Ja.
1: Kapittel for kapittel.
2: Hei og hå.
1: Flav.
2: Og plass nummer 1 på podcastdagen da. Og reelle podcaster som ikke annet eksisterte. Plass nummer 1.
1: Denne skal jeg høre. Who shit on my floor?
2: Og det er?
1: Tre kvinner etterforsker hvem som gjorde fra seg på gulvet etter et bryllup. Dreit på dansegulvet.
0: Okay. Det var dagens topp 10-liste. Den var annerledes. Gjengen er på plass igjen i morgen. Allerede fra 05.59 så får vi deg i morgenklubben med Loven og Co. Akkurat nå kan du få med deg på Radio Norge helt gratis i krystallklar stereo. Toto med Afrika.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over ekte podcaster du ikke ante eksisterte. Plass nummer 10.
3: The Pen Addict.
2: Pen Addict.
3: En podcast om penner, blyanter, blekk og papir.
4: Nei, gud av meg.
2: Ja, men den hadde jeg hørt på.
3: Ja, du hadde det, men ja, det... da tror jeg ikke det så mange andre enn deg.
2: Det mulig, men disse finnes altså. Plass nummer 9.
3: The Podcast Department.
2: Og det er?
3: En podcast om hvordan man lager og driver podcaster.
2: Dette altså en topp 10-liste over disse ekte podcastene som du ikke visste eksisterte da. Plass nummer 8.
3: Community Cat News.
2: Ja.
3: Nabolagssladder gjenfortalt av katter.
2: Som mjauer da.
3: Jeg vet ikke hva.
4: Nå, fy søren. Den høres litt gøy ut.
2: Ja, plass nummer 7.
3: The Empty Bowl.
2: The Empty Bowl.
3: Ja, podcast som handler om frokostblandinger.
2: Den hadde jeg altså hørt litt
4: rann på. En hel episode med honnykorn.
2: Ja, men det har det sikkert da. Plass nummer 6.
3: Whatever happened to pizza at McDonald's?
2: Ja.
3: Altså en podcast om hva som egentlig skjedde med pizza på McDonald's.
4: For de hadde pizza før.
3: De hadde pizza, og hva skjedde? Og det er en som har lavet podcast om det.
2: Plass nummer 5 da.
3: Being Jim Davis.
2: Ja.
3: En podcast som analyserer en pusurstripe om gangen.
2: Åja, pusur.
3: Bare en sånn...
2: Jeg har en episode om det.
3: Ja, jeg vet ikke om den holder en time.
2: Ja, det kan jo hende da. Ja. Disse finnes altså podcastene. Plass nummer 4.
3: The worst idea of all times. To personer ser samme dårlige film hver uke og diskuterer den.
2: Det er gøy da.
3: Om det er en film i 52, altså det er en driter som de ser...
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
3: Hver uke, eller om det er en ny drittfilm hver uke.
2: Ja, uansett, veldig spesiell podcast. Plass nummer 3.
3: Dead Eyes.
2: Ja.
3: En skuespiller lager en hel undersøkelse, research-serie, hvorfor Tom Hanks sparket han fra en liten rolle. Det er da du bitter.
2: Ja, plass nummer 2 da. Det.
3: My Dad Wrote a Porno.
2: Ja.
3: Det er ganske kjent.
4: Ja.
3: En podcast om at far til en programleder har skrevet et erotisk roman.
2: Mhm.
3: Og så blir den lest høyt for venner.
2: Ja.
3: Kapittel for kapittel.
2: Hei og hå. Og plass nummer 1 på podcastdagen da. Og reelle podcaster som vi ikke anet eksisterte. Plass nummer 1.
3: Denne skal jeg høre. Who shit on my floor?
2: Og det er?
3: Tre kvinner etterforsker hvem som gjorde fra seg på gulvet etter et bryllup. Dreit på dansegulvet.
2: No shit. Det var altså ekte podcaster, som du ikke anet eksisterte. Det var dagens noe spesielle topp 10-liste på podcastdagen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Det er dyrt om dagen, det er ingen tvil, det er det vi snakker om i dag. Hva har du måttet kutte ut, eller hva kan være tips for andre? Med på telefonen fra Hjelmås. Sigmund, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Ja, hva har du måttet kutte ut, eller kan gi oss noen tips?
2: Jeg har ikke kuttet ut noe direkte, men jeg har satt i en sparedusj.
3: Sparedusj,
2: ja. Ja, og få tenårene til å dusje i 10 minutter i stedet for en halv time.
3: Ja. Hvordan har det gått?
2: Nei, det går egentlig veldig greit. Det er bare å sitte foten her og se, sånn er det strømmende dyr, og hvis ikke, så må vi kutte ut noe annet.
1: Ja.
3: Ja.
2: Og så handler vi en gang i uken.
4: Ja, det er smart.
2: Minimerer matsvinn. Mhm. Og hvis jeg er tom for liter melk, så kjører jeg ikke ut for å kjøpe kun den literen. Da klarer vi oss godt uten melk neste morgen, og så tar vi det når vi skal ut.
3: Ja, ja, men så det der er sånne ting som jeg tror sitter i hos meg også. Sånn, jeg har ikke melk, jeg må ha melk. Ja. Du må ikke ha melk, du må ikke,
2: nei,
3: ha det.
2: Nei, og så får du ned kilometer sånn på bil, og da blir forsikringen billigere. Sant? Hvis du øker opp fra 12 til 16 000, så er det 1000 kroner, sant?
1: Ja, ja,
3: ja. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Og så er vi veldig nøye med strømmen. Sånn at vi har, du trenger ikke varmekablet på 26. Det er like behagelig om du går ut på 20 grader på badet om morgenen.
3: Ja, det er litt enig.
4: Her er vi ikke helt enige med deg.
2: Nei, nei.
4: Men hvis du bruker bare 10 minutter, så klarer du 20 grader, vet du, Kim.
2: Ja, det går helt. Og så har vi byttet til kaffe, til sånn kaffemaskin, sånn at det er null kaffesvinn. Jeg trekker akkurat den kaffen jeg skal ha.
1: Ja. Og ja, du, med sånne kapsler?
2: Nei, ikke med kapsler, med kaffekvern.
1: Og med kaffekvern, kaffekvern, ja.
4: Kvern og alt,
1: ja. Ja, men det varmer jo mitt hjerte, Sigmund. Ja. Det er jo mye bedre kaffe i tillegg.
2: Ja, og så kjøpte jeg en bruktmaskin. Jeg går ikke og kjøper ny.
1: Nei.
4: Finn.no
2: er jo... Jeg kjøpte en bruktmaskin, og så kjøpte jeg nye deler for 89 kroner på nett, og så fikk jeg den, og så...
1: Åh, du er virkelig...
3: Jeg føler at vi har mye å lære av deg, Sigmund. Dette var gode tips. Gode.
2: Mm. Og da har du fast kaffe, så er det null svinn, for kaffe er jo svindyr.
1: Ja.
2: Og så følger jeg med på tilbud.
1: Du vet, det kan være tips for kaffedagen, som er i morgen, Sigmund. Det er en egen dag for det. Så dette var rasende fine tips. Tusen takk for praten. Ha det godt, da.
2: Jo.
3: Ha det godt.
1: Det er, dette var jo,
4: planlegging er nok mye av stikkordet her. Altså.
1: Sette på 10 minutter, en spiders, kaffe, akkurat det du skal ha. Det var mye bra ting her. Altså.
3: Veldig bra.
1: Og må ikke ha melk.
3: Nei, men akkurat det, man må ikke ha alt man er vant til å ha.
1: Har du tips og triks i hverdagen til at det kan spares penger, så ring 08282.
4: 08282.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Med en viss vemmelse og litt artig nostalgi så kan vi fortelle at det skolemelkdagen i dag. Ja. At det en verdensdag, det jo mange land som ikke har råd til skolemelk eller har det da, men vi har nå hatt det i Norge og det finnes jo enda.
2: Har jo hatt det siden jeg gikk på skolen og det var jo litt traumer forbundt med det.
1: Ja, for det var jo ikke noe forskjellig gradering av fettinnholdet i melken.
2: Nei, det var H-melk.
1: Det var H-melk.
3: Hadde dere bare det
1: som H-melk? Ja,
3: ja, ja. Vi kunne velge lettmelk og helmelk.
1: Å, ja, ja. Nei, det var vanlig melk i sånne kartonger av de der bittesmå. Ja. Det 0,25, ja? Ja. 2,5 dl. Med papir og kartong altså.
2: Og så skulle vi jo den som var ordensmann måtte ned da til fru Slora og hente melk
3: og vi var, frukt. Var dere bare en? Vi var to vi, ja, vi som hadde to, melkeansvar.
2: Ja. Ja, ja, to var melkeansvar.
3: Hadde dere de trallene?
2: Nei, vi hadde bare bøtte, tror jeg.
3: Som bøtte?
1: Hadde, ja, bøtte på slutten var det det.
2: Bøtte som vi bar det.
1: Ja. Men det begynte med at vi hadde, for det heter Bessa, altså ja. Bespisningen, mm. Og da var det sånn lite sånn matpapir, en liten duk nærmest, altså sånn i sånn papir, mm. Og så lå det, var det melk der, og så var det en gulrot, og så var det et sugerør. Ja. Det lå klart.
2: Ja, så du slapp å... Hei, ble det jo delt ut. For ja, det var jo gulrot, og det var apelsin, og det var halve epler.
1: Ja, det var jo frukt også.
2: Men jeg hadde en venninne som da hadde cøliaki, og tålte jo ikke melk. Mm. Og det var sånn at de som...
3: Men cøliaki tåler du melk?
2: Ja, tålte ikke melk. Laktose er samme, jeg vet ikke hva de har.
1: Samme er det ikke, greit.
2: Men hun vet nok. Men i hvert fall så var det sånn på skolen at hvis ikke du drakk melk, ja. Så fikk du heller ikke spise inne.
1: Du tuller!
2: Nei, så de som ikke drakk opp melka si, de kunne være ja, for... så god stå ute, så hun sto da og måtte ut og spise matpakka si.
1: Det er jo helt...
2: For det at hun ikke tålte melk.
1: Spinnevilt, altså. Ja. Nei, det var strengt å drikke opp melken, det husker jeg jo at det var.
3: Melk er noe sånn psykopropaganda vi driver med i Norge, det er jo ingen andre land som holder på sånn.
1: Jo, det er jo melk i alle land omtrent.
3: Ja, men ikke på den måten vi gjør det. Nei. Det er det virkelig ikke, altså.
1: Nei, det var veldig strengt å drikke opp, og så var det omgjør å sette rekord, så jeg tok 4, husker jeg, på barneskolen. Og det er en lite melk på styrten, og da blir det jo ganske kvalm, ja, og det er helmelk, ja. Ja. Men så smuglet vi inn Oboje eller Nesquik i fotobokser, altså de svarte. De svarte med grått.
3: Ja, ja. Akkurat det.
1: Hadde du det på din tid?
3: Ja, på min tid. Eller kanskje bare var mutteren som sendte oss hadde det hjemme. For hun var så glad i å ta bilder.
2: Jeg tror fotoboksen det ble lavet nettopp til det formålet.
1: Til det formålet, ja. De var jo tette, det var ikke noe tull, også bare hell oppi.
2: Og så altså husker jeg også skolemelka, når vi skulle hente den, om vinteren så var det sørpe, issørpe på den.
1: Og sommeren
2: så var den varm.
1: Og da luktet det kruttlapper.
2: Ja, kruttlapper, ja.
1: Husker du det?
2: Nei. Det husker jeg ikke.
1: Nei, men jeg mener det at det luktet en sånn litt sånn, hva er den lukten det blir da? Men det, jo, jeg
2: ja,
1: mener
2: nei, men det
1: at
2: det var egen lukt av det.
1: Ja, av litt sånn melk som har stått varm. Ja, skolemelkdagen i dag i hvert fall.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
3: Dagens. 18% av befolkningen i Oslo drikker alkohol på kino.
2: Oi, det var mye,
3: det
2: synes jeg.
3: Det er kjempemye. Ja. 18%.
1: Men er det medbrakt da, eller?
3: Nei, det er jo ikke lov.
1: Nei, det er jo ikke lov.
3: Det står
1: jo
3: ikke noe om her.
1: Nei, men det er for at det er serveringer rundt omkring.
3: Og, ja, det er jo det der. Jeg synes jo det er så hyggelig innimellom. Jeg har begynt å gå litt på kino med en venninne. Mm. Hun kjører alltid, for vi er jo naboer.

0: får jeg meg et glass rødvin mens vi ser på film, og hun må drikke brus. Ja. Jeg synes det så hyggelig å kunne ta et glass vin når jeg sitter og ser på film.
1: Ja, jeg har bare gjort det noen få ganger, og jeg tenker jeg har egentlig mer lyst på brus.
2: Ja, for at ja det passer ikke inn.
1: Nei, det er noe som ikke passer.
2: Ja.
1: Men, passer og som regel er det ikke så veldig bra vin heller, og så er det sånne bittesmå glass, og så velter du det, og så er jeg redd for det. Nei.
0: Men et glass rødvin, det så filmete.
1: Ja, jo.
0: Det mye mer filmete enn brus, for meg.
1: Nei, men filmete, vi snakker kino.
0: Ja, jeg er med sånn, på kinopraten. Jeg bare sier at jeg, hvis man ser film
2: Jeg er helt henne, så... enig, jeg skjønner hva du mener. Altså, ja. Men jeg drikker aldri på kino, jeg er jo ofte på kino.
0: Ja, men du kjører jo bil.
2: Ja, ikke alltid.
1: Nei.
2: Men det er liksom ikke der.
1: Nei, men det var da voldsomt. Det finnes jo da flere steder i Norge som har den type. I større byer så er det jo, kan man ta et glass vin eller en pils. Pils kan du ikke drikke, for da må du jo ut og tisse.
2: Ja, men hvis du må passe
0: på. Men ikke brus? Hva er forskjellen på øl og brus?
2: Du har jo ikke mer enn sixpack inn.
1: Nei, jeg har ikke det. Det er godt, men jeg drikker jo aldri opp hele brusen heller. Nei, men nok om det. Det var ganske mange, Kim.
0: Ja, 18% i Oslo drikker alkohol på kino.
1: Ja, det er storbyfenomen, tror jeg.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Kim sier, jeg har smakt på alt jeg. Og da snakket vi om Linn Skåber og Thomas Numme som hadde en prat her hvor...
3: Jeg elsker teorien til Linn Skåber. Det handler om at man vet som voksen hva diverse ting rundt deg
2: også smaker. Også badekar.
3: Badekar, treverk, hva veggen smaker, hvordan det er å slikke på et vindu. Du vet jo hvordan det kjennes i munnen. Når man er voksen så kan man jo identifisere det veldig lett.
2: Ja, men jeg har da ikke, jeg har ikke smakt på badekar.
3: Det må du ha gjort.
2: Nei.
3: Har du ikke ligget som barn i badekaret og liksom bare
4: sleiket på kanten?
3: Ja.
4: Nei,
2: det
4: har ikke jeg som har gjort.
2: Remi, har du gjort det?
5: Nei,
2: det, men rett har du gjort det? Du har gjort det, ja.
3: Er det en jentegreie?
4: Ja, det må jo være det.
3: Er det en jentegreie å smake på alt?
2: Ja, dere
3: har
2: jo mye hardt i munnen.
3: Ja, jeg var ekstrem som barn. Jeg vet at jeg har spist på kanskje mer enn andre. Ja. Det er greit nok, liksom. Men jeg vet, jeg kan identifisere, altså jeg, nå tar jeg meg headsetet.
2: Ja.
3: Den skinneringen.
2: På høytelefonen, ja.
3: Ja, på høytelefonen. Ja. Jeg vet hvordan det smaker.
2: Hvordan vet du hvordan det smaker?
3: Jeg vet akkurat hvordan det føles å ha den på tunga.
4: Men hvor lenge er det siden du har smakt på det?
3: Nei, det er kjempelenge siden. Jeg vet jo hvordan skinn føles på tungen. Jeg kan kjenne på det.
2: Hvordan har du tungen borte i headsetet ditt?
3: Nei, altså jeg har jo ikke hatt det på dette da. Jeg har ikke sittet her på jobben. Når dere går, så sitter ikke jeg alene i timen min.
2: Ja, nå tviler jeg faktisk litt altså. Ja,
3: men man vet jo hvordan det smaker. Eller hvordan det kjennes ut inni munnen.
2: Nei,
3: man er jo trent opp til å vite. Altså jeg kan se på, jeg har en koffert her sånn. Jeg vet hvordan den smaker.
4: Ja.
3: Jeg kan se på teksturen og se sånn, den kommer til å føles akkurat sånn. Det må dere da være enige.
2: Nei, det er vi egentlig ikke altså. Det også.
4: Det er veldig rart. Altså, det ene som kom opp her er at du har smakt på penger. Det kan ha forekommet.
3: Du har smakt på mynt.
4: På en mynt, ja, det var liten. Men da fikk vi streng beskjed at det skal du i hvert fall ikke gjøre.
3: Nei, men det er ikke noe farlig heller. Du vet jo hvordan, altså du kan jo det, du vet jo å pusse tennene med såpe. Du vet hvordan det smaker med såpe?
4: Ja. Det var fordi broren min lurte meg til det.
3: Og du vet forskjell på Lano og Zalo? Det kjenner du forskjell på når du smaker på det?
2: Zalo har jeg ikke smakt på.
3: Jo, det har du smakt på. Alle har smakt på Zalo. Selv du også vet hvordan
4: ja,
3: du smaker med Zalo.
4: Ja, men det er jo en feiltagelse. Jeg har jo ikke stupt ned i oppvaskommen for å sjekke hva det smaker
3: nei,
4: av Zalo.
3: Nei, det har jo ikke jeg heller, men du har jo fornemmelse at du har vært borte i nærheten av det.
2: Men mikrofonen der for eksempel, vet du hvordan den smaker?
3: Ja, ja den hetta der, ja. Ja, selvfølgelig. Det ser du med en gang. Jeg vet jo akkurat hva som skjer.
4: Det smaker ja, du, gammel madrass.
2: Du snakket om på en måte selve snusboksen også. Du vet hvordan den selve boksen smaker.
3: Ja, men den har jeg smakt på mange ganger.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for at jeg biter på alt. Jeg biter på alt. Men jeg kan også ta på tastatur, så vet jeg akkurat hvordan det vil være å slikke på disse.
2: Nei, vet du hva?
4: Nei, det skal man ikke gjøre.
3: Ja, men det er ikke at jeg gjør det, men jeg vet hvordan det er.
2: Og du er den der ungen som slikker på gjæret på vinteren.
3: Ja,
2: hele tiden. For du gjorde det ikke bare en gang.
3: Nei, men jeg har aldri sittet fast. Jeg er lur, du må bare spytte litt ekstra. Så sitter du ikke fast.
2: Holde lenge nok. Fy faen, ass. Spytte litt ekstra, så sitter man ikke fast der.
3: Det var de siste ordene fra meg i dag. Husk å spytte litt ekstra. Det er tross alt lille lørdag.
2: Det er Radio Norge du hører på. Ja da, nei da, så jo da, nei da.

0: går på leggelse. Nei, rett og slett, altså, jeg har begynt i auksjonen, jeg gleder meg, og vi skal kose oss mye med det for meg, for det dukker opp fete ting hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, det er bra. Det
1: jeg skal ikke by på det fordi...
0: Nei, du kan ikke by, du. Vi er bestevenner, du. Vet du, så du kan ikke
1: kan
0: by.
1: Kan ikke jeg by?
0: Nei, sånn er det ikke. Sånn
1: nei, fader, sånn kan jeg ikke kjøpe noe der?
0: Det kan du ikke, når du kjenner meg.
1: Skifira?
0: Nei, det skal jeg finne et annet sted etter det.

0: motor. Det hadde han glemt å se etter. Han er mekaniker, altså.
1: Å, oh, fytte grisen. Ja, ja. Nei, det
0: sånn kan det gå.
1: Ha det bra.
0: Rett og slett.
1: Det var lenge siden sist, og sånn har det i dag.
0: Du, vet du hva? Nå håper vi at du, kjære lytter, med dine nærmeste rundt deg, holdt jeg på å si, har kost deg med denne episoden av langkjøring.
1: Dette er sånn, hva heter det, sånn palliativ avdeling på Ahus, med ja. Alle nærmeste rundt deg.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er jo riktig, du har jo, folk sitter jo sammen og hører på dette da.
1: Det er vanskelig å sitte rundt noen, så er de ikke nærmest. Hvem er det som er nærmere enn dem som sitter rundt deg egentlig?
0: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Ja, altså, dette er, vi er jo inn på filosofien her nå.
1: Ja, ja, filosofiens verden, det er...
0: Du er jo en slags rælingens Sokrates.
1: Jeg kan se inn i
0: fortiden. Kristallkula.
1: Jeg kan se inn i fortiden, kan du?
0: Jeg kan se inn i folk. Jeg kan se inn i nåtiden. Det er filosofen sin.
1: Jeg skal starte TV-program sammen med Lille Bendris. Vi skal snakke om alt det nåtid. Som kommer til å skje i går.
0: Det blir kjempesuksess. Åndenes maktkamp. Skal vi rett og slett si at tacoen står og bobler i...
1: Det skal vi gjøre,
0: eller er det reker?
1: Ja, vet du hvor vi er nå? På Vålebanen.
0: Du er på Vålebanen.
1: Ja, og hvis du hører på dette her på fredags morgen, så må du gå tilbake til en episode og høre på forspillet vårt, som var på onsdag, for da snakker vi om hva vi gjør i dag.
0: Nemlig.
1: Vi er en slags... Back to the Future podcast da.
0: Ja, fy søren, nå blir det DMC DeLorean på meg her altså, ja, med støvsugerslanger ut av bagasjelokket.
1: Ja, ja. Da har vi jo alltid hatt sånne skinner på beila som Forrest Gump, eller sover vi over mørt inn i babyolje sammen med P. Diddy. hva velger du? Jeg er kjip med sånne skinner, jeg bare minner deg på det.
0: En tur i skog og mark, vet du hva? Da hørte jeg hva tur i skog og mark betyr.
1: Nei.
0: Det visste jeg ikke.
1: Hva er det for noe? Er det omsikker, eller?
0: Nei, de brukte det som kode før på sånne kontaktannonser. Skog og mark.
1: Ja.
0: S-O-M.
1: Nei!
0: Jo!
1: Fy faen.
0: Og da tenker jeg, hvis du har svart på en sånn annonse, S-O-M, så står du der i alversjakk og markadress og ryggsekk, og så møter du en som står der med sånn gagball i kjempen. Bolle munnen,
1: jeg var rompeballen på utsiden.
0: Han bommet litt på annonsen.
1: Og så kommer han S-O-M-fyren hjem og sier, fy faen, jeg møtte en jævla gærlig, han var med seg termos og fiskestang. Hva skulle man tenke?
0: Takk for oss.
1: Å, fitt i grisen også. Lars Monsen ligger dårlig an der, ass. Nei, ha dager.
0: Hvor er det?